0: چوس کر گٹھلیا پھینکتی ہے۔
1: پنڈ چوٹیاں چرچا دے وچ پہلے تیرا وے راجنیتی کچھ لوکاں نے وی پالیا کھیرا وے پنڈتا خالی کتڑ بہ نور لائیون گیاں ہن نی جج جمانت دیندا۔